0: Facebook να FM Ribotop. Thank you. Θα είναι ένα δεκάδα τεφό, κανένα δαϊδάνο. Εάν για δέκα μιλόγκο είναι αϊδάδα, τούμε τάμε είναι ο άγω και ένα FM Ribotop. Δεν και μόνο μαχαίρα μπροκέτω ο Άλεξ, ο Άτζαμι. Επιζόρι ράιζ λόκο όμως από είναι ο άγω και ένα FM Ribotop. CEO, μάμπο να μην κάνει. Εν λέει να μην κάνει, με νιαμάζα σάνα. Αλλά κίνη ο ίνο, ναι γάδο μόνο μόνο μακέρι. Ένα μάτα μου γουελίδε, το ακολούω το γετούγα χάχα, μπροκέτω ο Άτζα. Εγώ έκανε τα γκρίγα να
1: λέμε
0: ρόγκο μου γουαλιά
1: να
0: ειδάδα.
1: 176.
0: Ετέκια. Wow, congratulations.
1: Κέρδα για το λόγο, τι κέρδα ήταν δέκα εγώ.
0: Νι βρω άμα.
1: Νι ήταν ο γοντήρα γιατί κουένε.
0: Κουένε, εχέ.
1: Το τονί φλέει δίλη και δεν μου σένει. Να τα δακόνι άρα δικαιρεία.
0: Εχέ.
1: Δεκούμε να βήρα χαντό δούταγα. Δούταγα χωτερί, νιάτε και το χωτερί είναι.
0: Εχέ.
1: Για να επικέφθει και τα υπήρεγες αγίδε να κάνω καμπούι.
0: Εχε.
1: Μία τα ουμεράρι και ο κάνω γέτε.
0: Εχε.
1: Να το πω για να υπήρε χωγγίου γαρέ και μια πέντε ήγηρε.
0: Βε ήγηρε ρε.
1: Ο χάχα γέτε είναι.
0: Yes.
1: Κατά ακόμα να γιουκά. Είμαστε όχι.
0: Εχε.
1: Εγε κορώνα είτε ότι γιατί θα δάμπια.
0: Yes.
1: Ακή αντία φούτζο.
0: Σου κατά ακούνε μουζάει.
1: Ναι, μου σάπηρε. Μία φάτα, δεν
0: είναι.
1: Εγώ κυρώ καβίρα, κάμα καβίτα.
0: Εhe, ee.
1: Γυμνά, Hawaii, μία δακολίδα μου, δεν είναι αδάμιρε.
0: Μου δεν είναι αδάμιρε.
1: Να δει μου, μία μπλοκή.
0: Μία κομπλοκή, ρε.
1: Δεν είναι, είναι κόγουρουκα, κανάγκου, η κάτια.
0: Εhe.
1: Ακούγεται η δοσία, δεσία, νιώπα.
0: Yes.
1: Γατιγέρι, εγώ, σε ακούω, αούδι να μου αναμακάλει.
0: Mhm.
1: Δεν είναι και κύριο αστυρίου, όπου κάλα γορεντήρι ατοίτω.
0: Εχε.
1: Όνα άγω κομμάτι τύριε όνα νιάτια.
0: Yes.
1: Όμουνα καντήρα κύριε εμπειρίο ήκα.
0: Εχε.
1: Νίκο γεδιέκο ανεκό χωρά το ρώτη κόσιο.
0: Εχε.
1: Δαλίλιο γκουίδια δίκη κομμέρα. Εχε. Είμα εγώ και ανέκα τη βέτα. Και μένια νιάτια στον πρώτο μια μπροκή δε. Δύο εμπία. Γουσοκάτζι και ατία. Μου μπαίνω τα άλλη χείτε. Το ήκαραγα. Ατε λίγο και ήκαραει. Μιγε δάτζου και εκεί φάγγι. Τώρα ο καβίρα νετά χείρε μου ατάκω. Καρουγάνω καν. Και μου ράχε ουραρό βίκιε μου έι. Τώρα έχουν σαν τα ντύρι. Δεν το κοροδιά δεν τεκαλιό. Να γίγω καχένια τένι δεν τα δάκαλίγγι. Μου μάλλει αμπέρι.
0: For the first time.
1: Δι αμπέρι.
0: Δρο αδάκα λίγη.
1: Δι αδάκα λίγη. Μόνο η δίκου αδόν η Μαρία αγαπέσα, η Μαρία αγαπέσα. Μην τα έχει δίκα λίγη και αδάει δάτη. Εχε. Εχε. Δεν μήνει. Χαχάντε. Δεν αγγύρι πήγανα. Δεν είναι ρόμπο μου γουάτια να ειδάδα το δίμου είμαι. Μου το τάγμα αμπέρε καναδούδα.
0: Congratulations and I'm happy for you. Leo kwa ikone gira kanya ona yogeri munyaka waku kuria kwa dumuloto ndenda nawe yogeri munyaka waku waku kuria kwa dumuloto na nigetha maudu maku mothe makoro memega kuria kwa dumuloto ndenda negerwo kanya aga gukoro gitigira ati niwa negerwo kiria we mwene ureda oha mutabini wago kena FM Ribotop derwa tiriri wagura haha ri dina shilingi ngiri magana matano haha dina shilingi ngiri magana matano na nino nyenda gukoro gitigira ati we mwene ni wakoro ukinegerwo kiria we mwene ureda ni wanegerwo kiria we mwene ureda oha mutabini wago kena FM Ribotop so oya thimo yaku murata na nikiro shilingi ngiri magana matano na nino nyenda ithini wa dagika ici ri no nyenda ithini wa dagika nini murata ri ujitikirie negere mundu utari wa negero mundu turaga ageragia na hatire kindu onake angionania auge ahotanie thini wago njoke na nyabe nyone mundu umwe uta gutire kindu ati angionania auge ahotanie thini wa mutambo wa gukena FM riboto batire kindu ngionania uge ni kuri kindu ni ndahairwo ni mundu ugwitwo gitahi wa nguyo kana ngiheo ni mundu ugwitwo Rafael kana ngiheo ni mundu ugwitwo Gaikambo wa Mwangi ona wa gure thini wa gukena express duru wa negera kindu ona wa bugu thini wa nyiya wa idere negera ona mundu ugwitwo Gikanda thini wa ikiria ndari anegera ona kinino nyende mwene gukunegera kanya nigetha ona yogerie munyaka waku unegerwo kiria gege yaku oha mutambini wa gukena FM ribotop so oya thimo yaku wikire star 496 hash oya thimo yaku wikire star 496 hash oya thimo yaku wikire star 496 hash wana wale ikioguo ukunegerwo tuthanduku mugwanja ukunegerwo tuthanduku mugwanja thini wa tuthanduku tu mugwanja ri tutanda turi tuthanduku tutanda turi murata ri tuthanduku tutanda turi nituo tuwe na kiria ukwenda tuthanduku tutanda tu nituo tuwe na kiria we mwene ukwenda tuthanduku tutanda tu nituo tuwe na kiria we mwene ukwenda kwa ugucagura kamwe gato na ngikorwo murata atire kindu ona kiru wona thini wa gukenari oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale kioguri ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja ucagure ni kariku kau urona kari na kiria ukwenda ucagure ni kariku kau we mwene urona kari na kiria we mwene ukwenda wona wale kioguo no gwikira gwikira pini yaku ya mpesa na wona wale kioguo no gutuma ugutuma oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash ona wale kioguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja ucagure ni gathanduku kariku kau urona kari na kiria we mwene ukwenda ucagure ni kariku kau urona kari na kiria we mwene ukwenda ona wale kioguo no gwikira gwikira pini na ona wale kioguo no gutumo gutuma angikorwo kuri hindu wanageria na atiri kindu ona kiungionania murata uge wagura gikinyu ni nyi mwaheire giki wagura ni ririkanaga we niwe waheire na nikio ni ngutura ni naga ni tondu wa gukena we ni we ngwenda kunegera kanya ni gethogerie munyaka waku ona we unegerwo kiu renda so oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash ona wale kioguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja we mwene ucagure ni kariku kau urona niko kena kiria we ukwenda ucagure ni kariku kau urona niko kena kiria we mwene ukwenda ona wale kioguo no gwikira gwikira pini yaku ya mpesa na wona wale kioguo no gutuma ugutuma wona wale kioguo no gutuma ugutuma undu wa bata na undu wa mwanya ni gutigira we mwene ni wageria munyaka waku na gutigira ni wanengerwo kiu gigukonie ni getha maundu maku mothe makorome chonjo na maundu maku makorome na izo ya thimu yaku ida denda wata twacokeria machine kuona ni wanengerwo oya thimu yaku gerie munyaka waku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wana wale kioguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja thini wa box number 1 ginya box number 6 tu nituo twina munyaka waku thini wa gathanduku ka mbere ginya gathanduku ga gatandatu kau niko kena munyaka waku wana wale kioguo no gwikira gwikira pini na wana wale kioguo no gutuma ugutuma wale kioguo no gutuma ugutuma so oya thimu yaku ni gethogerie munyaka waku ha mutambini wa gukena FM ribotop so oya thimu yaku wikire star 496 oya thimu yaku wikire star 496 oya thimu yaku wikire star 496 wale kioguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja era mundu wanengerwo ngiri 41 na magana manana ma 32 ngiri 41 na magana manana ma 32 era wanengerwo ngiri 28 na magana manana ma 20 ngiri 28 na magana manana ma 20 hari ungi wanengerwo shiringi ngiri mugwanja ngiri 9 na magana mugwanja ma 67 murata we ni urathi nambere na kugeria munyaka waku we ni urathi nambere na kugeria munyaka waku kiria ukunengerwo ukunengerwo kiria we mwene ubatie ta mundu kiumbe ukunengerwo kiria we mwene ubatie ta mundu kiumbe so oya thimu yaku angikorwo mama no uge ati ni wagura hatire kindu ingionania nyi gukena mwana he hatire kindu ingionania nie njuge gukena mwana he we ni wenda uko tukinengera oha mutabaini wa gukena FM we ni wenda uko nginengera kindu nigetha uturi uririkanaga oya thimu yaku wikire star 496 hash. Oya thimu yaku. Wekere star 496 hash. Wale kio guwari. Okone gero to the aduku mbugu waja. Okone gero to the aduku mbugu waja. We mwendo shagure ni kari kuka urona. Kari na kiri ya okueda. Wale kio guo. No wikiro guikira pini yaku ya Mpesa. Na wona wale kio guo. No gutumo gutuma. Kona ulirikana hena mada mutuwa heire. Mudu itago Gladys Wajiro Wakaraja. Mudu ito Gladys Wajiro Wakaraja. Nino ni damu huli haha zimu. Na mudu ito Gladys Wajiro Wakaraja. Aino kina shirigegenegi. Girimaga na meri. Maidatu, kioria ni atiriri angikoro yu niyo nire giri magana meri maidatu na noni edamu taliri yeri ewe na wehu wa ine wa umozi ukuinu kana shigana zeine wa ukwa dumuloto nedane gero giri magana matano zeine wa girishi magana matano na aweri oku yo era shigana oyazimo yaku wekira star 496 hash oyazimo yaku wekira star 496 hash tanikiri ya mudogo yutuo Gladys
1: Gladys Ni mani hivi umma, ureta kwa kia maho, mamuwa zani. Inga yanyo naka nyingai. Ehe. Kai, ni mandiyo kane kuhekari wano wako akidogo. Niki ikura adie. Kai, ni mandiyo kane kuhekari wano wako akidogo. Niki ikura adie. Kai, ni mandiyo kane kuhekari wano wako akidogo. Niki ikura adie. Mura igato. Ni madira kwa ya ni baisikura adia na hawe. Ni mesire makomo ima kukomitu saiku. Kwa ya na hawe. Kutuwe na hawe. Mabere ya hoda bosa. Ukonitu kweda wikara kuhu. Wadi kwa anyu. Kukori ya na wanea ni brother siyaku. Kwa numa kuleo kutuwa wikara. Ni madira kwa ni madira kwa ya ni baisikura adia na hawe. Ni hakiri siyakuwa. Wadawe suri. Dona message ya igiradi muini. O hali ya kubi ya kogwe teri hidosi ya kwa guiga kado. Nigeza amatu wa koje daipu makona. Hali hili. Dona message ya igiradi muini.
0: What do you mean?
1: Ni meleke gure ni dado ma message. Nungu aga wa hidariki. Ni mamuduri utotekiti kwe gai. Kari ya kimenyani kuri gai. Tonia di ajuru ya mute iguru.
0: Wa?
1: Ma muna kwa bisa ni ura kwa unye na hari hati. Nye kutie kwa umudu digirana. Toru nula hari wame ya siya. Besa taisio digiona.
0: Kawane to shigana?
1: Kire giri 21.
0: 21,000. Nalu wano watana shigana? Nalu
1: wame mutino iki ura. Gai muda wana magana meri maidatu. Magana meri maidatu.
0: 203,000. Pero wageni ya legi kano umudu nilioli malitari ya kuri ya bere
1: Kana kia guire
0: Jira
1: Ida
0: Ehe ira
1: Ida bere waha uja hama idra gani
0: Yes
1: Dhaadi kagiri ria mutabu wa wakima
0: Ehe
1: Hei wadu ni maro waga ni malaria Nika jahidi rahu rie mada muhu kiari kama amesa kuatia
0: Ehe
1: Nia digaji ya guza Dwa munu wa gai Ito wada imano wadu kire haha
0: Ehe
1: Nia yote mikire ya kumandikiri ria mutabu ayo
0: Ehe
1: Congratulations, my dear.
0: No aigua ona kai kalete oro guna kira toko muthe mothania tumire dirikan dikiririe mutabo ni getha jwe kirathimo giakwa angiamenye ta kiu nikyo giatumite ngoro yake ni ngeiguite kenete muno makiria ko nikyo ndakwira o ndumwe murata as long as ona we ni urathikiria dikuna kiria kingigiria ona we onengerwo kindu mutabuine wa gukena so oya thimo yaku wikire star 496 so oya thimo yaku wikire star 496 496 so ya thimu yaku wikire star 496 so far ndamudu gwitwo Benson wikirio giri 24 na magana matatu ma 94 na mudu gwitwo Lydia nwekirwo giri 74 na magana matatu ma 25 na mudu gwitwo Philip wikirwo giri 23 na magana manana ma, na magana meri ma 83 oho ndina mudu gwitwo Gerard wanengerwo giri 54 na magana matatu ma 60 murata gwendo wa thimu yaku thina bena kwitikia na nigetho nengerwo kiria gigukoni hwaini wa umuthi no tuku wa umuthi no nyende nie uinuka na kindu onawe uture uririkanaga ate wagura he ndi nie ndakinyete muthia wagura ni ndaturaga ngeragia ni ndageretie na gaikamba ndaigana kunengera ngigerie na gitahi ndaigana kunengera nie wagura ngeria na wabugu ndaigana kunenga nie wagura ndatura ndoraga ngeragia nawe na atire kindu ingiona ni ajuge we mwene wana nengera no ngwenda murata tuna no nyere to we mundu mwe randomly owo twe muthurio gwitwo Eric twe kande gwitwo Eric haha na nigetha tumenye atiriri Eric ni kimwena wake gwathie tondu Eric ndirona atiriri murata ate theine wa mpesa yake ngaikirio giri igana rimwe ria 121,000 Eric ndirona ati naikirio giri igana ria 21 no nyeto na torole mudu gwitwo Eric kana ogwo niguo kuri mwena wake so oya thimu yaku ugeri munyaka waku onawe onengerwo kiria urenda oya thimu yaku ikire star 496 hash. Oya thimu yaku wikire star 496 hash. Oya thimu yaku wikire star 496 hash. Ona wale ikio guo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo boxes ithathatu ucagure ni riku rona ina kiria ukwenda wale ikio guo wikire pini wale ikio guo tume ndira turore mundu gwitwo Eric haha tondu ona Eric ni aheo ngiri igana ria 21 Eric.
2: Yes.
0: Hi, how are you my brother?
2: Yeah.
0: Ngani wakwa ni mwega muno makiria e waku?
2: Ye, demundo demona ogwe to tanyai.
0: Tanyai.
2: Tanyai ni.
0: Tanyai mwana waru wale.
2: Neno yo wa ni ni.
0: Ehe, le unyere mwato keria ke mundu gwitwo Eric.
2: Okoi.
0: Mm.
2: No da yo mwingi.
0: Ehe.
2: Yemi.
0: Na aga kera ni koigwo gwo mundu gwitwo Eric.
2: Ada yu kingi hago uguri
0: ehe
2: ngona rozi umu ndani ya ka surprise wa
0: ni uka surprise mwendo wa
2: ehe ni uka alia ka surprise tondo wa liri
0: ehe
2: maudu matiki ya giri ita kuku kwa gira
0: agwadi ya tia mwena waku
2: ee ngiri na ngiri iga nari mwere 21
0: 121 Congratulations.
2: Hey, thank you. Vamos a hablar que mundo a meñe oro y urio tu adiante.
0: Eh, Chris, ahora hay que matitaburaga Edwa ao.
2: Hey, no mo, sabe me tambre.
0: Oye, le veo a vele que igual te haga bajo, tana, o que tabura mu Edwa.
2: A todo danger, y le veo a gota, a cual y curle.
0: Ajá.
2: Nalele
0: leke arimutanya mo. Leke leke ukwabiriri ne kaviesa kali kole si ya kwabiriria kana ukufangarita.
2: Kauri.
0: Eh.
2: Ni maundo ma dagi panga no amenya mu ndagi kwaga dio ungu.
0: Aha, yeah, very true.
2: Ndiende na kanu.
0: Yes.
2: Eru afta muenda na le dagi panga maundo ma gatunjiri.
0: Ehe.
2: Alvangi
0: nego bango mdogo. Ah, nenda kana muno makiria at least we na gitumiria kugia gukena.
2: Deni.
0: Ta I am happy for you.
2: Okay.
0: Ria da tuko murathime.
2: Anye da yukena muno
0: kena. Asante sana.
2: Okay.
0: Ai, shemo dogo eto Eric. Raiwa Eric de kana ndete mutumia to dauga. Ishi no makanya be ngurire mwendo wako akindu. I am happy. Mudu gwitwo Eric na mwendo wako ero githie na mbere. Mugituria wendo. Kwa nyumbu cie. Anyway, na nira gucokia kuria kwa star 496 hash. Oya thimu yaku wikire star 496 hash. Oya thimu yaku wikire star 496 hash. Wona wali ikioguo. Ukunengerwo tuthanduku mugwanja. Ukunengerwo tuthanduku mugwanja. We mwene ucagure ni kari kurona kena kindu. Thini watuthanduku tututanda tutu twina bia ri ni kari corona kena bia wana wali kiugo no gwikira gwikira pini na wana wali kiugo no gutuma gutuma ithari ri murata ndina hena mudu wikirwo ngiri mirongo mugwanja na magana mana na memwe ngiri mirongo mugwanja na magana mana na memwe hena mudu nginake hawekirirwo shilingi ngiri 71 na magana keda ma 40 ngiri 71 na magana keda ma 40 ndo gwekirwo shilingi ngiri 38 na magana matatu ma 81 38,381 gono nginake wikirwo 2,940 hena ginake ha so far na kenene gireto shilingi ngiri 51,283 weni wio kugeria munyaka waku na nie no nyende kunengera mundu angikorwo ni we murata hatire kindu ungionania uge wagura nie kuri hindi ndageretie na giki nikio nie mwanengeria angikorwo we gutire kindu ungionania uge ate wagura nie ndanageria thini wagukena na ni mwaheire kindu giki ri ngwenda gukunengera kanya gaka we mweni ogeria munyaka waku uinuke na kindu oha mutabaini wagukena so oya thimu yaku wekere star 496 hash oya thimu yaku wekere star 496 hash oya thimu yaku wekere star 496 hash wale ikio guoli ukonengerwo tuthanduku mugwanja ukonengerwo tu boxes mugwanja we mwene ushagure ni kari kurona kena kiria ukwenda wana wali ikio guo nogu ikiro guikira pini wali ikio guo nogu tuma ugu tuma na muna ata mudu wekaka atiriri taru mudu wa menya gati ya niya hotana turu hena mudu geuri ya kiuri ya atiriri wagure negeretia muno muno makiria na probably na ligeno yeko message yaku ya kumakure ya kwa dumuloto de la shoka na ukuro message yaku ya kumakure ya kwa dumuloto de la shoka na unigo kiro udumwe eshoke kana yage ushokali as long as ni wa hotana bia shia kushikira kwa dhimu ine hau hau no nyere gina weza fali ino imwe kwa imwe ginyagia mwisho ginyanyone message ira ila shoka mwena waku so oya adhimu ya kutu gina weza fali wekire star 496 hash oya adhimu ya ku wekire star 496 hash oku na ya adhiuluke kwire USSD code running ni ranji na atiriri hena mudo oa inabaya kere kizina 279 na ni heo giri 43 dagi keno na magana matano ma 14 dhuza wago shagura na box number 6 number 6 nekora neo ya VIP na nire nga no nyige reu nye gwede eno etari nga no nyige katakati ka box 1 ginya number 5 kogo shagure box number 4 dali kia shagura box number 4 ilaji la you picked box number 4 at 40 at 49 bob na ajira do you want to pay 49 do ba 49 49 shillings to Dumu Kenya Limited ni gode da ukorwa geka so enter mpesa pin jekere pin yako ya mpesa na undi dalisha ikira pin yako ya mpesa da hotanali igo ikio direct mpesa ine igo ikio direct veine wa mpesa igo ikio direct nideo ndare go shiri gifote na ini shiadhie korea kwa Dumu Kenya Limited nida hatu miro message kuma korea kwa Dumu Kenya Limited ili raji ratirele Timothy oops box 4 is empty bonyeza tena star 496 hash nwe kaji ratirele hena gathadoku na baithano gaka na baithano kauma na giri igana liadha ate na ini gaka gaka tano kauma na giri igana liadha ate na ini just think about it to dasa agura box number 40 ekon dasa agura box number 5 ugwa tora alia nawe igyala alana giri igana lia dhate naini naishi igana lia dhate naini le igya ikio dhimo ine yako wa how igya ikio dhimo wa dhimo yako wa there and there igya ikio how none diyano hali na adu wageni ige toka thaduku kakikande box number 3 yuma na giri keda na magana mana box number 2 yuma na 620 no box number 1 box number 4 na box number 6 it yuma na kedu lu dago tigo vina bena kugeria mwenye kawaku weni weoko inuka na keria okweda star 496 hash oya adhimu yaku wekire star 496 hash star 496 hash star 496 hash star 496 hash